0: אתה עושה משהו יותר משהו יותר שהוא לא דבר?
1: כל מה שאוהב לך קום את הדן את
0: זה. מה, כל איפה?
1: אני לא רוצה שום הבא אחר סציאל.
0: מה, אתה עושה אבן בלי אותו דבר גבוה? כן, אבל בוא, דבר גבוה אין לשום, לא אין דבר אין לשם. כי אין דבר כאילו סבוב, מכפת של אדם. מכן של אדם מיני, באשר רוח מובד של אדם. שואלו לא קשים, חצה, חיים שתבו. אני לא כאן בסקי, שאני לא כאן, ואני לא כאן בסקי. שאולה אחרים מבדלתי. מכן לציורה מעלה